nipa na chiche enkwane ahoden a enka ye je nkeye jomanfobia ke ya konfobia ke ya koshifobia enipa emujidie we yemu asa naso oyin kase yesu awoda ebro bonenso awoda ebro jamanso owo odo a ebro bibia raso